0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Čas ne teče le zato, da mine. Čas teče, ker nas opozarja, da smo mi minljivi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: Aceea izbira gradbenega materiala. Api apică si.
1: Radio Robin. Domatoriu Vipavski dolini. Твои најлјупши хити.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.